0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Današnji dan. Danas pričamo o divi bosansko-hercegovačkog glumišta, ženu koja je na sve nas, gledamo na daskama koje život znači, na pozorišnim predstavama, filmovima, serijama ostavila poseban utisak. A ovo što nije rođena u Bosni, ali sve njeno i oko nje je vezano za Bosnu. Na današnji dan 2017. kod prije 9 godina nas je napustila Nada Đurevska, diva bosansko-hercegovačkog i regionalnog glumišta i jedna od najboljih glumica, ako ne najbolja, vremena. 1979. diplomirala glumu na odsjeku scenskih umjetnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Prva Nadina uloga bila je Varje u Čehovljevoj drami Višnjik. Od 1974. do 1979. bila je angažirana u Kamernom teatru, a od 1979. članica Narodnog pozorišta Sarajevo. Neprevaziđene pozorišne uloge odigrala je u mnogobrojnim predstavama, a između ostalih u Alipaši, Derviš i smrt, Hasanegincci, Izgubljeni sin, Vojček, Hamlet, Međiđa, Tartufe, Legenda o Alipaši i mnoge, mnoge druge. Bila je aktivna na pozorišnim daskama i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Cijelo vrijeme je provela u Sarajevu sa svojom familijom, sa svojim komšijama i prijateljima. Neke od filmskih ostvarenja od 40 u kojima je tumačila razne karakterne uloge pamte se po njenoj maestralnoj glumi poput filmova Igmanski marš, Miris Dunja, O zlata jabuka, Moj brat Aleksa, Kod Amidže i Driza, Dobro uštimani mrtvaci i mnogi drugi. Pod rediteljskom palicom Sulejmana Kupusovića Đurevska je odigrala i jednu od njenih najupečatljivijih uloga, majke Mubere u TV seriji Viza za budućnost, po kojoj se naročito pamti kod publike u cijeloj regiji. I danas je prepričavaju skečevi Mubere iz Zeta Suada, kojeg je glumio Admir Glamočak. Prema mišljenju njenih kolega, ali i stručnjaka za sedmu umjetnost, Nada Đurevska je bila najveća glumica koju je Bosna i Hercegovina ikad imala.

uz avionski prevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1350 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81 818 i 037 47

Zvezdin čart je od 20.45 na areni rođenih u Mostaru, Velež i Sarajevo. Utakmica dana u Evropi je mančesterski derbi. Igraju crveni i plavi, prevlast u gradu Mančesteru. U posljednjih deseta godina

9 sati, 20 minuta, ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotama, bosanskim gazijama, bosanskim vojnicima. Na današnji dan počela je operacija Sana 95. Operacija koja se spremala, ajmo reći, 3,5 godine. Rekli smo 93. na prvoj smotri 111. pješadijske bosansko-krupske, kasnije 511. slavne na rahmetli komandanta Crnkića upit hoćemo li prkaune, rekli smo hoćemo. Godinu dana poslije na upit drugog rahmetli komandanta Sjedića dolazimo preko Une, čekajte nas, i onda smo odlučili upravo u septembru 95. idemo, dolazimo i evo, došli smo. Operacija Sana 95. je oslobodilačka akcija kodnog naziva Sana 95, jedinica 5. korpusa. Bila je to vanstranalno pripremljena akcija vođena, ali prije svega zahvaljujući ljudima, borcima, patriotima. U jednom velikom jurišu čekalo se, dočekalo i krenulo u oslobađanje. Nakon 3,5 godine teških krvavih borbi krenulo se u oslobađanje. Tokom operacije Sana oslobođeni su Bosanska krupa, Bosanski Petrovac, Ključ, oslobođen je Mrković grad, spojeno se s jedinicama 7. korpusa, oslobođen je i Sanski most. Došlo je do spojanja krajiških korpusa 5. i 7.

stvoreni su preduslovi za oslobađanje Bosanskog Novog Predora, Bosanske Dubice, Bosanske Kostanjice, Bosanske Gradiške i Banja Luke. Dejtonski mirovni sporazuma spasio je agresorske okupatorske snage od konačnog sloma i poraza. Sve počelo u ranim jutarnjim satima na današnji dan. Jedinice 5. korpusa su ukrenule u oslobađanje u nezaustavljiv juriš. Ono što je za nas najbitnije, 17. septembra, jedinice 511. slavne u sadejstvu 511. slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade u sadejstvu sa jedinicama 505. Viteške Bužimske motorizovane i 503. slavne Cazinske brigade oslobodile su Bosansku Krupu nakon 1444 dana okupacije. Današnji dan počela je velika oslobodilačka akcija jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U čast tih slavnih junačkih dana, u čast svih pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, u čast svih oslobodilaca iz 7. korpusa i ostalih jedinica, u čast svih onih koji su bili srcem i dušom uz svoju oslobodilačku silu. 511. slavno, 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine ide posebna pjesma. Pjesma 5. korpusa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak,

Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNO. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke UNE, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-krupska UNA regata. Polazak u 9.30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski lađari. Memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati. Start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30 minuta, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska krupa, Bosanska otoka. Start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.

Vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

one sa sobom drugarice. Povedi me sa sobom bilo gdje, povedi me sa sobom